0: Ons sê loop Pieter.
1: Ons hallo Janie, ons pas sommer reg hier met ons met 'n sangliedjie hier uit ons eie kele uit vandag, né? Nee? Lekker.
0: Ons moet live in die studio nie.
1: Ek sê vir jou, al te lekker.
2: Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed, dankie man. Nee, ek kla nie hoor.
0: Na baie kort winter.
1: Na baie kort winter. Kort winter gehad, is lekker warm, sit hier met 'n kort nou hempie. Hoe gaan met jou?
0: Ag lekker, aan die gang.
1: Daar sê. Besig.
0: By the way, is ons ingeskakel op www.drumcatradio.co.za. Op die gooi my nie show donderdag 5 tot 7 saam met Jannie en Pieter. Nou, wie gesê het, en vandag vir jou sommer begin sing het op die radio. Ons tema vandag is liedjies met vroue name, of in die liedjie, of in die titel. So, ons begin met Sweet Caroline, omdat Caroline een vrousnaam is.
1: Ja, nie verseker. Hoorie, maar ons het vergeet dat Mickey moet ook met hulle.
0: Hallo Mickey, sê hulle.
1: As Mickey, sy sê ook met hulle vir julle, hoor.
0: So wat vir vandag is het om verjaarsdag vandag, jou internationale herdenkingsdag met Pieter saam, op wat ek vir jou weer vanmorgen en saterdag, jou nuus en die sport met Grant, sê lekker vir die week, as ek wat op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, op die 14e mei. Pas die eefkie muzieke van Ray Dillon, Jessica, dan af jou Guy Korsten met Nicoline, en dan Gerry Pretorius van Mosselbaai, nee.
1: Ja, ek dink so.
0: Mosselbaai, met Annemarie. Drie naar je pad naar vandaagse verjaarsdag toe, die 14e mei 2026.

Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat radiofees. Beslis een vir die boeke.

0: Annemarie gewees daar vir jou van Gerrie Pretoria is op Ramkat Radio.co.za. Het jy verjaarsdag by jou vandag, Pieter?
1: Weet jy, gaan nie glo nie. Niemand wil vir my sê as hulle verjaar nie.
0: Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: By my verjaar vandag, en dis kei oor, heilie verjaar vandag, dis van die gasthuis waar altyd ons sangers op, gaan slap as hulle hier optree. Behalwe nek, want ek self is, moet ek gaan by my huis slap, maar ja, is jou ook nie, ja. Ek gaan by huis slap.
1: Ja.
0: As ek winnen van die wald, vandag via Christa Barnard, Marlies Besbier en Frits Pretorius. Is my pel op Facebook, is jou vandag verjaar, klim die verjaardag vandag, mag nog baie jare vir jou wees. Nou bekende mense wat saam met jou verjaar vandag, onder andere, ook genaamd Mark Zuckerberg. Ek kan ons internet entrepreneur en die mede-uitvinder van die bekende sociale media blad Facebook. Hy is vandag 42 jare oud, Mark Zuckerberg. Dan gebore op 14 Mei 1947, vandag 79 jaar oud. Hy het bekend geword sy rol as Dr. Stephen Marshall in die Yummy Ice film 1989, The Gods Must Be Crazy, en ook as Dr. Ad Koster in die TV-CP Binnenlanders. Ja, Hans ja. Strijd om ons vandag 79, kan nie geloof.
1: Kan nie geloof, en hy gaan nog steeds aan met sy... met sy akteurskap.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: Nou, niemand wat sing vir jou vandag nie. So ek het nie liekend te speel nie.
1: Ja.
0: Kan jy geloof? Maar ek kan wel vir jou nou sê, want die hele idee van die vrouwe name en liekies kom van my pa, sy kant, en my pa het my sondag gesê, doe my kies oor jou een dag, want ek al die vrouwe name in.
1: Ja, ons gee hulle bykie die krediet vir die slag.
0: Dis hy, ja. Dank jy vir my pa en vir my kind, en my pa gaan kajere na week.
1: Ja.
0: En die ons sondag daar kom, daar kyk, dus my pa, maar die sit al lesie maak van die liekie name, met vrouwe name in die liekie, titels voor ook al.
1: Ach, dis nou oulik.
0: En ja, ons het nou klaar 10 songs gehad, waarvoor ons die show begin bouw het.
1: Ja.
0: Dank jy my pa, my kind daarvoor.
1: Natuurlijk.
0: Maar toe my pa, en toen kom in die hele idee vir die vrouwe name, nou as een volgende liekie wat baie op die radio speel, vooral nou aan een stasie wat rustig gemaakt, baie rustig muziek speel op die sondag, Elizabeth Serenade.
1: Ja.
0: Maar die is een bietjie gerewamp.
1: Dis ons show daai.
0: Donderdag sy moet ons bietjie gerewamp wees.
1: Ja, met lewe wees.
0: Gaan hy vir jou. Elizabeth Serenade, Only For You van PDP. Dit kie eindig geskryf lang terug door Ronald Bing. Jy geweet.
1: Nee, maar die PDP, Pieter Duplessis, klink soos ek.
0: Dis, ek gaan hy vir jou. Elizabeth Serenade op Ramkat Radio.

0: Jolien geweest daar van Dolly Parton op Ramkat Radio. Jy wil iemand hulle sê?
1: Ja, ek wil vir my seun Rian en sy gesin daar in die Kaap sê dankie. Ek sien hy het ingeskakel. Dankie bietjie hierna pa en mal Jannie ook luister, hoor.
0: Sien jy vandag?
1: Ja, jy vandag op Oktober. Dan is ek daar.
0: Afkap,
1: met die fees, met die Ramkat fees.
0: Dit is hy. 2 en 3 Oktober in by Bergrivier Oort net by die Parel. Daar is groot Ramkat Radio musiekfees. Jy mag dit mis nie die eerste groot musiekfees van Ramkat Radio. Wat ek van my is hulle sê, my lag nie vanaand uit sy nie, hulle is op pad kerk vir Hemelvaart, maar is ander internale nie van Rooyen. Wat nou eintlik donderdag aand net ons spelig is, maar vanaand gaan Ludwig vir hulle instaan. Hy is op pad kerk vir Hemelvaart diens nou.
1: Ja, weet jy mes waardeer vir Ludwig, hy is maar die ou wat altyd bereid is om vir iemand in te staan,
0: ja, stadmaker.
1: Ja, absoluut.
0: Op hierdie dag in die verlede in 1800 toe Friedrich von Schiller sy vertaling van William Shakespeare's toneelstuk, waarvan jy baie gehou het, nee, Pieter, vooral in die hoërskool.
1: Ja.
0: Toe kom daar hier opening, of daar nie weer opening, toe kom daar een verhoogstuk in die hele muziekbijspel alles uit. Die muziek, is die muziek geweest, was dit die story?
1: Ja, het was net die boek, ek ja. Kan nie, o, weet jy, baie, dan was toneelstukke daar.
0: Ja, toneelstukke.
1: Dat is hy.
0: Genaamd Macbeth, het uitgekom in 1800.
1: Ek denk, daar is baie Afrikaanse groot mense, sowel as kinders, wat as hulle die naam Macbeth hoor, dan gaan haar kouer rillings deur hulle.
0: Nee, nie weet nie. Op hierdie dag, in 14 Mei 1908, was die eerste passagiersvlug in een vliegtuig gewees.
1: Ja, ek is blij dat nie daai tyd gelewe nie, want ek sou dit nie vertrou het nie.
0: Ek het nou gesien, vra of die lugmotor, hoeveel keer val een vliegtuig? Hoe gedeeld val een vliegtuig? Net een keer.
1: Genee, Jannie.
0: Nou, die volgende nie gebeur op die 14e Mei nie, maar ons thema vandag nou om ons vrouwe name is, nie.
1: Ja.
0: Johanna van Arkel, is die 15e eeuwse volksheldin van Frankrijk, en sy is van ketterij aangekla en terechtgesteld toe sy slechts 19 jaar oud was.
1: Oe, magies.
0: Die veroordeling is 24 jaar later deur die paus herroep, en sy is onskuldig bevind en tot martelaar verklaar. En sy is in 1909 salig verklaar en 1920 tot die heilige verklaar.
1: Kan jy nou geloof, van waar tot daar?
0: Dis hy, ja. Sy is vir 4 plek ondood geskiet, rechtgestel, en ja, dis die jare daarna, dis sy nou skielik, dis hy nou,
1: ja,
0: term
1: ja.
0: Nou normaal.
1: Dis nou Joan of Arc, nee.
0: Dis hy, Johanna van Arkel, ja. Is Joan of Arc. So, ons moet nou vandag nou, op wat ons thema vrouwe name is.
1: Dis hy.
0: In die titel of in die liekie. OMD. Ook is my nieuws in die dag.
1: Daar is hy, prachtig.
0: Middle Williams.
1: Daar sy.
0: Op Ramkat Radio. Baie mooi liekie.
1: Lekker man, lekker.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Als je naar Twin Beach geweest of je Twin Beach met de likkie van Joe Dolan geweest of je hush, hush, Maria. Pieter, waarom terug met die oor op je kop?
1: Dank je, Jan. Dat ik kan luisteren.
0: Dat mag Rick op? Nee, precies.
1: Nee. Rick op, hoe kom met je oor zo groot? En je gaat niet verder nie.
0: Papa die wolf.
1: Ja, ja. O, ja, eindelijk vir die, sy vraag ons vir die wolf in die vraag.
0: Hoe kom sy oor so groot?
1: Ja.
0: Ek bezig om te poefie.
1: Ek het gesê, ek gaan nie verder nie.
0: Nou, toe my pa my in die lysie gegeet wat hy aan gedink het so ver, nie.
1: Ja.
0: Want hy is aan, sê dan met Spotify goed en soek liekies.
1: Ja.
0: Het hy nogal sy liekie op my voorgestel vir vandag sy show. Al, drie in die rij onder andere nou.
1: Ja.
0: Is Billie Jean van Michael Jackson.
1: Nogal. Nee? Het jou pa dit voorgesteld?
0: Ja.
1: Hoe is hy lees jou? My aarde, 70-jarige oud topie wat Billie Jean wil luister.
0: Is 5 jaar ouder as jy?
1: Ja, hy moet nie hoor wat ek nou sê nie.
0: Ek dink hy het wat geluister. Dan of jou liedjie van The Vamps.
1: The Vamps.
0: Wat lang terug gesing was deur Simon en Garfunkel.
1: O, Simon en Garfunkel.
0: Dit is hy. Cecilia.
1: Ja.
0: Cecilia. Nou, vir jou, Laura Branigan, as jy ooit beter was en dit die liekie gewoon is, het jy verloor uit. Liekie van die jaar 1982, Gloria.
1: Gloria, baie goed.
0: So, dringende veel pad is vir jou Michael Jackson, dan vir jou de Wams, dan vir jou Gloria van Laura Branigan, dringende rij. Vakkerdradio.co.za

Hallo, ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio, ramkatradio.co.za.

stadsgeluide. Die hart van Hielbrouw wat flink aan stap. Die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby. Die laat aand courantverkoperkie skree. Die mechaniese gramadula oerwoud. Huisbakke glij op en af. Blitspatrollie skuur deur die nacht. En ek sit op die Hielbrouw toeren. Ek wacht som op en skryf briefe Simon.

jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnasie, socialisme, sport en oor die digkuns. En of die hele wêreld dalk verkeerd is.

0: Wees. Dan af jou Pieter Smit, Wilhelmina van Gesina. En af jou Mixed Emotions, You Want Love, of my kind of Maria Maria. Gaan af jou drie naar op Raamkade Radio.
1: Ek het een vriendin ver by die blauw see, die nie hang van Tafelberg. As die zon sak, speel sy die mooiste melodie.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Dan sy internationale dag van die week wat voorlê het, tot volgende woensdag. Nou Jannie, vandag is die 134ste dag van die jaar. Dis die 20ste week en daar is nog 231 dae oor van hierdie jaar.
1: Nee.
0: Tyd vlieg.
1: Amper halfpad.
0: Amper daar. Nou ja, vandag, donderdag 14 mei, dit is natuurlijk Hemelvaartdag.
1: Ja.
0: En is hartseer dat die, kom ons sê nou maar vakantiedag weggeneem is, maar dankie toch instansies en kerke en praat ons specifiek Afrikaners, respecteer nog Hemelvaartdag. Nee?
1: Ja.
0: Dan is het ook Bonsaidag, karnmelk beskuitdag.
1: En dan een boksie so gaan, is dat uit.
0: Ja, oom my aarde, en ons wou hom nogal geadverteer het.
1: Ja, oom my beskuit.
0: Ja, iemand het hom gevat.
1: My kind.
0: Karnmelk beskuit.
1: Sit hom karn nie achter.
0: Ja. En dan, ek dink allemaal, of meeste van julle het nou al vanmiddag gesien my ou Wenkie Niekie, wat altyd saamkom om te kom uitsaai.
1: Mm-hmm.
0: Ek sê net vir Jannie, ek veel gesê, ek wonder wat dink die kykers, as ek korkot so op die vloer kyk, en rond kyk, en so, ek hou my Wenkie dop, sy het nou hier een hele kopie thee gedrink.
1: Ja, nee, sy is maar wat thee, ja, en koffie. En
0: maar,
1: kaas.
0: Ja, maar in elk geval, vandag is ook Chihuahua waarderingsdag.
1: Sy is al Chihuahua of worshond, he?
0: Ja, let wel miniatuurworshond.
1: Miniatuurworshond. Want sy word al lang.
0: Ek sê vir jou, jy sê gaan enig om een draai kan loop, ons die kop voor en die stert nog achter.
1: En word sy Johannesburg langlachte.
0: Ja, ek sê jou. Ja, morgen vrijdag, die 15e, is Kangaroo Versorgingsbewustheidsdag.
1: Net down in die Australië sê.
0: Dit sal net daar wees. Of die wat hier by ons in die dieretuin is.
1: Dat is niet so'n groot muis in nie.
0: Wat rondhop. Ja, dis ook vandag morgen.
1: Morgen Pieter.
0: Morgen Jannie. Hoe gaan dit? Dis dan ook morgen pizza partykie dag.
1: Lekker.
0: Ek sê, bestel hy pizza's.
1: Gemorgen pizza maak by Jacob.
0: Ja. Hierdie ene, dink ek, moet ons maar vir die kinders oorlaat. Dis ook morgen geen vuil skorrelgoed dag.
1: Okay.
0: Ons los dit vir die kinders om te doen. Net krijf aan, maar.
1: Krijf jy die swaar.
0: Daar is hy. En dan nogal interessant, dis nou internationaal, is morgen ook familiedag. Dis toch al interessant.
1: Dis nogal interessant. Ons vier het moest maar deel van paasmaandag.
0: Correct.
1: Familiedag.
0: Ja. Maar weer eens, elke dag is veronderstel om familiedag te wees. Nee. Saterdag 16 mei, leef in vrede saam dag.
1: Okay.
0: Daar is hy. Volgende ene, ook op saterdag, dink ek nie, gaan by ons werk nie. Kom ons sê nou maar seker as gevolg van Eskom. Maar die dag is dag van lig.
1: Dag van lig. Wel, die dag is langer anders wat dit die... Nee, toma.
0: Dis ook saterdag, 16 mei, braaidag. Ideale idee.
1: Wereldwijd braaidag, nee.
0: Wereldwijd.
1: Barbecue.
0: Hulle praat van barbecue day.
1: As hulle weer in op gasbraaier gooi en sê hulle braai.
0: Ja. Hulle barbecue. Maar is vir ons ideale dag. Ek meen...
1: braai gaan ons braai.
0: Ja, nie die boel speel, so braai moet ons braai.
1: Exactly.
0: Ja, sê. Sondag, 17 mei, hypertensiedag. Dan weer hoë bloeddrukdag. Nou, ek weet nou rechtig nie hoe kan mens hoë bloeddruk vier nie. Klink het nie vir my reg nie. Dis ook, hier is nou vir die week, dis padveiligheidsweek.
1: Okay.
0: Van sondag af, nee.
1: Okay. Patrolieweek.
0: Ja, telecommunikatie en inlichtingsdag is ook sondag. Telecommunikatie en inlichtingsdag. Jy sien, ek het hom nie verkeerd gespel op my tablet.
1: Gewonder nie.
0: Inlichting.
1: So ek moet jou bel en vir jou inlichting gee.
0: Asseblief, ja.
1: Dis telecommunikatie en inlichting.
0: Ja, hoe om recht te spel op die tablet. Hoor jy nou, interessant, Jannie, ek kon nergens speciale dag, internationale dag, kry op maandag 18 mei nie, maar ons maak het makkelijk. My program, maandag aand, 7 tot 9. Dis mos maandag.
1: Dis mos maandag. En ja. Dis nie 'n blou maandag nie.
0: Nee, is nie 'n blou maandag nie.
1: En as jy wat... maandag blou was, dit is nie jou.
0: Ja. En wie wat, ons saam ons internationaal uit, so dis 'n internationale dag.
1: Dis hy, dis mos maandag dag. Dis mos maandag maandag.
0: Dis mos maandag maandag.
1: Ek herhaal.
0: Ja, ek herhaal. Dankie, Jan. Dinsdag 19 Mei, sonstraaldag. Nou die verduideliking daar wat ek gelees het, sê hulle, sonstraaldag, jy moet nou die son geniet, terwyl die son skyn, maar bietjie
1: gaan... bewolk is nie.
0: As het nie bewolk is nie. En, maar geniet, en so bietjie gaan probeer, ek gaan maar die Engelse woord gebruik, tan, inwerk, so, ek dink vir al die by ons, kan nou dalk nog so...
1: Tan ou in die winter.
0: Ja, maar ek, weet wat, jy praat van die winter, ne, want ek het vroeger gesê, ons het maar, of jy het gesê, ons het maar een kort somer, ach, kort winter gehad, want vandag was jy lekker warm. So, onthou dinsdag 19 Mei, sonstraaldag.
1: My vrou sê, as die breakfood aanspunt, kan die tuin in die winter.
0: Dis waar. Ons het het op die grens gedoen, he. Toe ons op die grens was,
1: ja.
0: Dan het jy nou partij daar een bykie af. Ek was nou deel van die reaksie mag. So, jy moet hom al lee en wacht tot daar spoor gevat word of so, dan laat weet hulle ons nou, nee, volg nou die spoor. So, jy lee partij keer, dan smeer ons breakfood aan. Man,
1: dan brand jy my mooi brein.
0: Ons het pik zwart teruggekom. Goed, ons is nog
1: Jy gaan lus.
0: Ja nie. Ek moet jou baie keer terughou vanavond. Stop het nou. Dinsdag 19 Mei is nou die sonstraaldag as ook regverdigheidsdag. Nog wel interessant.
2: Nee.
0: Ja, woensdag 20 Mei metrologiedag. Nou, dit is studies van meting. En dan ook laatste een, woensdag 20 Mei, baie dag.
1: Jy het nie gesê baie nie.
0: Ja, ek kon hom verkeerd gelees, het is om te sê baie dag.
1: Baie dag.
0: Baie dag.
1: Enige by. Herre by, enig by, hol by.
0: Ja, as dan nie baie. Baie.
1: Of ek welke is, dan moet hulle dag, hulle eie dag kry.
0: Ja.
1: Dat kon ons.
0: Maar daar, men op die oomlik gaan ons dan nie veel baie heen, want
1: nee,
0: dit is herfst, maar in elk geval.
1: Sê, herfst is winter. Begrijp winter nie my moeder?
0: Nee man, juni.
1: Juni, oe, nog nie winter. Okay.
0: Ja, ek dink so.
1: So ons koue kom nog.
0: Koue kom nog, soos ek sê, vandag was weer een lekker, amper somerdag, ne? Ek sit nog steeds hier met my kort nou heen.
1: Ja, ek sien so.
0: Ja, ja.
1: Nou met ons vrouwe naam en die titel thema vandag, nee. Toe ek nou op die liekie afkom, ek het nou gedink aan die begin al. Een liekie wat baie bekend is, wat allemaal kan saamsing. Behalwe die wat ons begin het, nee. Vanaf, nee. Daar is nog een bekende liekie.
0: Goed, wat vir een is dit nou, Janie?
1: Living Next Door to Alice van Smokey.
0: Maar gesensor.
1: Ja, ja.
3: Said, I suppose you've heard about Alice.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dis ja, Ludwig gewees daar vir jou, Ludwig Venter, hy is op die lig, amper elke dag, nee, maar hy is op die lig net, jy weet wie hy na, hy is daar baie uit.
2: Ja, dis wat ek ons vroeger gesê het, ou Ludwig, hy is een regte ou staatmaker, hoor hy is, iemand nie kan nie, is hy altyd gewillig om in te staan vir iemand.
1: Ja. Baie dankie vir hom daarvoor.
2: Ja, verseker.
1: Ek krijg jou WhatsApp nou hierso van Johan Kul, van Kraaifontein, hy sê, nou sê, nou sê, die koue Kraaifontein, muziek loop mooi op die koue winters aand, gooi milies.
2: Ja, sê, dis wat ons doen, ons gooi die milies.
1: Baie dank, Johan Kul van Kraaifontein, wat vanavond saamkeier. Vanavond sê, gooi milies uit, 105 tot 7, net hier op ramkatradio.co.za. Nou, nog een liekie wat een vrouwe naam in het, in die titel.
2: Ja.
1: Vanavond het ons, baie van die liekie is die naam in die titel. Dis plaas net in die lirieke.
2: Ja.
1: Soos nou, dag met die water thema in die blauw, en dat blauw, was meestal in die woorde gewees, nie in ja. Die naam nie. Maar, want hy vir Kim Kans.
2: Ja.
1: Sy het ook een liekie met een vrouwennaam.
2: Goed.
1: Titel.
2: Een damesnaam.
1: Een damesnaam.
2: Ja.
1: Betty Davis Eyes.
2: Lekker ene daai nou.
1: Lekker ene. Ek moet net ook, ek vergeet sê, dit is al klaar, net so, as kan jy sal na half 7, en daar is nog even na, daar is even na het nies of sport, nie graag, kom huis van die werk af, en hy is nou op pad terug huis toe, so half jaar hy huis toe.
2: Ja, so daar is nie nies nie.
1: Hy gaan nie vir ons kan nie stuur vandag nie.
2: Dis nou nies.
1: Dis nies. So daar is nou nie vir die kans gekant vanaan nou, is daar nou nie nies of sport of vir die week nie, maar ons gaan met jou gesels en weer muziek maak. En ja. Ek vertel van die feest van die 23 oktober,
2: daar
1: by Bergrivier, oor net buiten die perl. Maar is dan voor pad Kim Kans met Betty Davis Eyes, dan af jou Elton John met Nikita.
2: Daar is nog altijd vir my ook een lekker mooi liekie, hoor.
1: Ook vir die gereewe hemp.
2: Hoe is hy ook geriewe?
1: Bietjie vinniger gemaakt.
2: Remix.
1: Dan vir jou Amy Winehouse.
2: Ja.
1: Valerie. Wat hou jy Valerie van Amy Winehouse?
2: Nee.
1: Jy gaan nou hoor. Jy gaan even jou Kim Kans, Elton John en Amy Winehouse 3 in die rij op ramkatradio.co.za.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: Ja nee, 2 en 3 Oktober is daar by buite die Parel.
2: Ja, buite die Parel.
1: Ek gesê jy moet praat en stop ek sommer.
2: Ja, ek ken jou so. Nee, hoor jy dan dit soos ons daar op die advertensie gehoor het, Janie, dis nou die eerste Ramkat Radio musiekfees en die wat in die omgewing is, ek dink nie hulle moet dit mis nie.
1: As jy nie is nie gaan soen toe.
2: Natuurlik.
1: Ons gaan soen toe.
2: Ons gaan soen toe hier van Nystroom af. Maar nou terwyl daarvan gepraat, nê, van Nystroom af. Janie, wil ek daarom as ek nou mag vra, nê, as jy 'n besigheid het en jy wil graag adverteer oor Ramkat Radio. Kyk, ons onder die eienaar van Ramkat Radio het toestemming gegee dat ons so 'n bietjie elke omroeper gratis ligtyd kry, want ons moet nou 'n bietjie geldjie insamel
1: om af te gaan Kaap toe.
2: Om af te gaan Kaap toe. Weet jy, Janie, ek het vandag uitgewerk, ek meen ek en jy en jou gesin gaan af soontoe en ek meen nie van Nystroom af is ver. En weet wat, ek het uitgewerk vandag. Dit kan vir ons elkeen so tussen 7 en 8000 rand kos.
1: Net so toe of so en terug?
2: Dit hang nou af of ons gaan vlieg of loop.
1: Ja. Vlieg of loop.
2: Ja, as ons loop is dit so 7000 rand. Maar dit ons nou begin. En maar wat ek nou eintlik wil vra, nee, is as iemand 'n besigheid het wat hy wil adverteer oor Ramkat Radio, kontak asseblief vir my of Jannie. Ons kan dit vir julle teen 'n spesiale prys gee. Van nou af tot einde September.
1: Dis
2: Jannie, is ek reg, nê?
1: Presies, ja.
2: En ek gaan nou maar sommer die bedrag noem. Jy neem nou reg help, die gewone advertensies is so hierby
1: 3000.
2: Ja, hierby 3000. En ons kan dit vir jou aanbied teen R500 'n maand. En dan word jou advertensie, jou besigheidse advertensie, ten minste, ek gaan uitwerk, so 11 keer per week uitgesaai.
1: Op 11 keer een dag, nee?
2: Ja, 11 keer een dag.
1: Ja. Dis gemiddeld 10 keer een dag.
2: Ja, want ek meen, dit is ons nou die herhaalprogramme en alles daarby.
1: Ja, ja, ja.
2: So, man, ons het hulp nodig, ons het hulp nodig. Jy weet, ek is afgetree en...
1: So, kan ek nie so groot pensioen jou nie?
2: Ja, ja. Nee, asseblief, kontak vir my of vir Jannie, as jy dit laat belangstel. Ek dink as jy moeite werd, so R500 'n maand.
1: Definitief.
2: Absoluut.
1: Pieter, vir jou kant af, kom baie sê?
2: Ja, Jannie, baie dankie weer vir 'n lekker, lekker, lewendige program. Die twee maal doe plesies by mekaar. Nee, baie dankie, al die luisteraars, baie dankie dat julle geluister het, die wat op TikTok ingeskakel was, baie dankie vir julle.
1: Dankie vir julle, ons waardeer.
2: Baie, kyk hoe groot lyk my hand. Nee, baie dankie vir julle allemaal, en ons...
1: Even Jessica van Engeland op van ons omgekeer het, hello, kubai Jessica, dankie vir jou, ek waardeer, hello en kubai.
2: Ja, ek meen, is ons 'n internationale stasie.
1: Dis, ja, ja.
2: Julle moet allemaal lekker slaap, en hou dit nou in my bo, lewe is mooi. Lewe is mooi.
1: Ek kan vir jou veilig wees en geniet jouself weer Sondag aand met die Country Show van 6 tot 8 op Ramkat Radio. Tot next time, pas jou veilig wees. Van my kant af, bly warm, bly cool waar jy is. Gaan vir jou Neil Diamond, Desiree op Ramkat. Goeie!
2: Dan vat hy.

warme vibe in die lach. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse malandry. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11, cola tonic vir homself, 'n stroorang vir sy skoonseun Brent.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rizaan hier op Ramkat Radio. Nou dit is 'n lekker koue nat oggend hier in Bloemfontein. Ek weet nie van julle nie, maar ek is al op my tweede koppie koffie vanoggend en dit voel of die winter behoorlik nou sy merk begin maak hier by ons. Maar moenie bekommer nie, al is dit koud buite en nat hier op Ramkat Radio gaan ons die temperatuur so bietjie opstoot met lekker musiek, goeie geselskap en hoop op positiewe energie. Ja, so ons musiek is opgewarm, die koffie werk al lekker in. En ek is reg om die volgende uur saam met jou deur te bring. So trek die konversie dalk bietjie nader. Vat nog 'n slukkie koffie en draai die volume op want jy luister lekker saam met my op en wakker hier op Ramkat Radio.

vind. Dit was Jakkels Vibes gewees met Hou Jou Trane vir Later en net voor het was dit We Don't Speak Americano. So, welkom terug hier by Op en Wakker saam met my Rozan op Ramkat Radio. Vandag is die 4de Junie en soos altyd gaan ons 'n bietjie deur die dag se interessante feite blaai. Ons gaan kyk na wat op hierdie dag

Ja, nee, ons het hierdie donderdag daar 'n bietjie 'n lekker country enetjie ook daarso in weg. Dit was Cole Swindle geweest met She Had Me at South Heads Carolina. So, kom ons kyk gou 'n bietjie wie verjaar vandag. Ons steek vandag 'n paar lekker verjaarsdagkersies aan sommer twee musikante wat vandag net verjaar. Daar was 'n paar akteurs wat vandag wel verjaar, maar min musikante, maar ons sal nene by akteurs dan nou kom. So eers op ons lysie is dit Michelle Phillips, een van die stigterslede en die legendariese volkrokgroep The Mamas and the Papas. Sy is vandag 82 jaar oud en was deel van 'n klassieke treffer soos California Dream en Monday Monday. Nou ek het vir julle daar so Go Where You Wanna Go bietjie van hulle geëd, bietjie iets anders as gewoonlik. En dan vier ons ook die verjaarsdag van Zac Farro. En dis 'n talentvolle drummer van die rockgroep Paramore. Nou dis nou bietjie meer my generasie se musiek sal ek amper sê. Nou ja, Zac word vandag 36 jaar oud en sy energieke dromwerk het gehelp om die treffers soos Misery Business en Ain't It Fun Anymore net onvergeetlik te maak. Nou ja, gelukkig verjaarsdag aan al hierdie musieksterre. Nou wonder ek sommer watter liedjie van die Mamas en Papas en Paramore is jou gunsteling waarvan jy dalk nou hou. So ons gaan afskop hierso met die Mamas en die Papas. Eerste met Go Where You Wanna Go.

Ja, daar was 'n lekker paramoor ene gewees. Ek weet dit is nou nie almal se smaak nie, maar as jy nie wakker was hierdie donderdag nie, ek dink ek is jy redelik nou wakker. En ons het 'n lekker request daar uit Bethlehem uitgekry vandag wat 'n groot mamas en papas fan ook is. Ah, dis shame, dis my ma daar so wat vriend laat weet het, sy hou baie van Monday. Monday, so ek gaan hom definitief ook kies of vir julle bietjie sit omdat ons so min het wat vandag vir jaar kan ons man na hom ook luister. En dan as ons hom klaar geluister en nag, vertel ek jou ietsie interessants oor vandag se datum.

0: Nou, daar was nog enetjie van de mamas en de papas geweest. Nou, ek hoop nie jou donderdag voel soos een Monday nie. En laat jou dalk die gevoel van een vrijdag wat net om die draai is al begin kry. So, vandag die 4de juni het ek vir julle gesê, het ek vir julle paar interessante dinge. So, ek gaan nou eers, ek hoop julle sit vir hierdie ene wat ek nou vir julle gaan sê. Maar kan julle glo, vandag die 4de juni is die 155ste dag van die jaar al. Ons is al in die helfte van die jaar. Ek kan dit nie glo nie, het was dan net nou die dag nog nuwejaars gewees. Dan saam met hierdie dag is het Angelina Jolie, die Oscar bekroonde actrice wat dan nou vandag ook verjaar sê hulle hierso. Sy is gebore in 1975 en dan ook Russell Brand. Hy is 'n Britse komediante akteur. Hy is, daar is baie goedkies wat hy doen. Hy is 'n sanger. Hy het in 'n baie goeie fliek, so rock and roll fliek, so ruk teruggespeel, wat ek nogals wel oor was, en toe het hy daar gesing, toe kan ek amper nie dink, die man kan so mooi sing nie, en ja, dit is omtrent dit, en dan sê hulle ook, dit is Klein Lilibet, se verjaarsdag ook vandag, van die koninklik is, hy is dan nou Prins Harry, en Meghan Markle se dogter vandag, as sê sy verjaar ook nou vandag. Dan nou saam met dit, gaan hulle is 'n baie belangrike internationale dag ook. Dit is die internationale dag vir onskuldige kinders as slagoffers van agressie. Nou hierdie formele gedenkdag is deur die VN ingeskakel en hulle sê dis die doel om erkenning te gee aan die pyn wat kinders wêreldwyd verduur as slagoffers in fisiese en geestelike emosionele mishandelinge. So ons kan so 'n bietjie aan dit ook aandag gee vandag en kyk waar sou is daar kinders wat bietjie ietsie nodig het van jou, of is dit net 'n drukkie wat jy dalk vir hulle moet gee. So volgende op ons lys wat ons nou eers gaan luister, is nou Gerard Stein met sy mooi liedjie Sterre. En as ek terugkom dan, het ek daarom so bietjie ietsie wat bietjie ligter op die hart is, ook wat interessant is oor vandag.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
1: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
2: Dra

Ja, dit was George Ezra gewees met Budapest gewees. Een van die manne seker met die mooiste diep stemme. Sy gesig en sy stem gaan net heeltemal nie saam vir my nie. So, ja, kom ek vertel julle nog ietsie oor vandag, 'n bietjie op 'n ligter noot. Vir al ons kaasliefhebbers daar buite, dit is vandag nasionale kaasdag. Nou, ek weet nie van julle nie, maar daar is altyd kaas in my huis. Ek glo vas mens kan byna enige ete beter maak met 'n bietjie kaas. En as jy nou 'n wyntjie saam met 'n vriendin mos nou geniet, dan moet daar mos nou 'n lekker koekie en 'n kaasbord ook natuurlik dan nou wees. So en dit is nou maar net hoe dit werk met kaas. En dan is ons vir al ons dierliefhebbers vriende daar buite, is dit ook 'n drukkie vir jou kat dag. En dit is die ook 'n wêreldbekende corgi dag. Daardie kort beentjies, groot persoonlikhede en oulike glimlaggies waar kom ons nou net maklik om te verstaan hoekom hierdie hondjie so geliefd reg oor in die wêreld is. En dit is mos nou een van Queen Elizabeth se gunsteling rasse ook gewees en ek lees hierso sommer vir interessantheid. Sy het meer as 30 van daai koggies oor haar lewenstyd gehad. Dis omtrent baie. Hulle was mos nou al omtrent meer familie as haar eie familie gewees in die koninklike huis. So, ja, daarso is ietsie vir julle almal as jy nou vandag kaas eet, jou kat bederf of net 'n foto van jou koggie kyk, maak seker jy geniet die klein nentjies wat jou laat glimlag van hulle almal of van jou kaas natuurlik. Maak jou gunsteling dis vandag as jy dan nou nie weet wat om vandag te maak nie. Volgende op het ons dan nou nog 'n man met 'n baie mooi stem, Bruce Springsteen met Tougher Than the Rest.

Dit was maar net 'n lekker dreene ry daar vir jou. Dit mag dalk nou vandag koud en nat wees buite, maar elke seisoen het mos maar sy eie bekoring. Ek wonder sommer waarvan nou julle om op sulke dae te doen. As jy iemand wat dalk onder 'n kombers eerder inkruip met 'n goeie boek of dalk iemand wat in die kombuis invaar en iets lekkers te bak. Nou, my gewone werk is om 'n swemjuffrou te wees, maar op sulke koue dae is ek net te dankbaar dat ons hier vir die winter of oop te wees en dan is ons nou gesluit. En dan kan ek myself lekker besig hou in my naaldwerkkamer en dalk kies bietjie vandag aan 'n nuwe projek begin werk, want ek dink nie ek gaan my neus vandag by hierdie deur uitsteek nie. En dan later vandag wel 'n lekker warm koppie koffie of 'n hot chocolate met 'n goeie fliek klink vir my na die perfekte plan. So as jy vandag nie besig is nie, maak 'n tydjie bietjie vir jouself as jy kan. Maak daai hot chocolate of lees daai boek wat al lank vir jou lê en wag en maak net vir jou so bietjie 5 minute of so 15 minute net bietjie vir jouself.

En so het ons tyd ook vandag nou alweer tot 'n einde gekom. Dankie dat jy ingeskakel het by Op en Wakker saam met my Rozaan hier op Ramkat Radio. Op so koue wintersdag hoop ek die musiek hou jou warm en dat jou dag bietjie ligter net gemaak is. Hou daardie jas nader, die koffie warm en die musiek hard genoeg om die winterse koue weg te speel. Ek is weer terug môre van 9 tot 10 met nog lekker musiek en sommer net lekker geselskap so op 'n Vrydag oggend met sommer baie hoop en energie. Onthou, jy kan nie altyd die weer kies nie, maar jy kan kies hoe jy jou dag aanpak. Maak vandag 'n goeie ene. So tot 'n volgende keer, groete van my Rozaan hier op Ramkat Radio.

swakkop in die grootblauw loop en die naam op jou hart met sandkorrelskoop hier op die kus van geraak.

salir. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

Bewerk in haar bewoord, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

0: the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ali choppies is so nooi en ali koele brand rooi. Die gym en Tony girls en hulle rokkies ontplooi. Maak een bietjie vas, jou broek, jou rompie, knoopie vas. Maak een bietjie los, jy weet, jy weet, jy weet, mos!
2: Stamp, mili, stamp, sakkie, sakkie, stamp! Goeiemiddag,

0: regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Pieter?
2: Ja, Janie?
1: Gaan we die een saam sing?
2: Ek dink so, ons het lang pas iets saam gedoen. Ja, ja. Saam gesing.
1: Ja, ja.
2: Ja, kom ons sing saam.
1: Ek ga gebouw kom ertoe. Is lang voor ons begin sing?
2: Ja.
1: Ken jy die woorde?
2: Ek hoop ek sal het onthou, hoor.
1: Okay.
2: Ek sê dit nie gegeven met skerm al, dat ek het onthou.

0: sy elke jaar gespeel. Ja, omtrent.
1: Gebore in George, Suid-Afrika. En nou, hy speel rugby vir Skotland.
0: Ja, so, ja.
1: Sê, ergens, moet ek sê, dis Doan McMurray. Nee?
0: Of McMurray.
1: McMurray. Doan van der Merwe, vandag 31 jaar oud, en daarvoor speel ek vir jou een liedjie van Pieter Smit, sonder een saxofoon. Stukkie van der Merwe. Sy moet nie speel vir die bulle, by the way.
0: Goed.
1: Akker van der Merwe, sy moet nie. Maar doen

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Non, Gianni, Peter, jo, je le pavel nebo, jo, het lawaad, denk aan, ik denk hoe we spelen, maar
1: Klinkt me
0: Jar
1: lekker.
0: Bunny in de Monster Mixers, ik denk dat was mijn tweede tijd wat ik gekoop heb, op mijn Walkman geluisterd, dus je laat me nou uitvoelen. Ja, ik swing
1: Lang
0: alleen
1: terug,
0: in die van
1: Walkman.
0: Wise en Jar Forever, want ja, ga eens voor die TV, voor je rekenaar. So, shout out to allemaal. Ik ben dat allemaal lekker saam en allemaal blij warm, blij gezond. Die koue is op pad.
1: Is amper
0: Dank je
1: hier.
0: voor de show,
1: Ja.
0: Jannie. Is maar een beetje later in de show.
1: Dankie vir jou Beate of Gerry wat vir my land saam kuier, Gerry en Beate wat elke donderdag saam kuier op hierdie gooi met die show donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Asof al mense op TikTok vanaand, hulle vir julle welkom weer. Wat ons kan sien daar op die TikTok videoetjie wat ons aanvang hier in die ateljee terwyl moet uitsaai. Of terwyl ons uitsaai, nie moet uitsaai nie, uitsaai.
2: Ja, maar weet jy nie, ek wil net vir Gret net ook vir ons
1: 'n wenk gegee.
2: 'n wenk gegee en ek moet net vir hom sê ek gaan nie koel uitsnyf vir my verkoue nie.
1: Dit laat die goed wel binne op klok 'n bietjie beter smaak word.
2: Ja.
1: Ek laat weer radio speel. Sies Gary.
2: Ja.
1: Ek het nog gemis om te sê. Wat ook vandag verjaar is net Bridges. Blessed dogter.
2: O, blessed dogter, ja.
1: Sy is vandag 56 jaar oud, Janet.
2: Jo, maar die tyd loop, né? Tyd loop.
1: Dink Victor is ouer as sy. Jonger as sy. Maar in elk geval. Vertel liedjie vir vandag, uiteindelik het hy weer vertel die liedjie na baie baie lank in 1971 verskyn daar die album van Olivia Newton-John If Not For You. En ek kan sê dis natuurlik Olivia Newton-John. Nee, op die album was sekerlik een van haar grootste treffers gewees. Daai liedjie, ek het homself aan die begin toe ek begin gitaar speel, het ek hom ook geleer. Hier is 'n geremaster die begin van die jaar 2022 om die klank 'n bietjie meer modern te maak vanaf 1971. Ek gaan net vir jou eers nou die Engelse weergawe van die dame genaamd Olivia Newton-John Banks. Ons gaan 'n bietjie rustig raak nou, hoor.
2: Goed,
1: Banks of the Ohio.
2: Daar's hy. Mooi.
1: Amper sonder gaan, maar jy gaan nie.

Ben je geweest daar genoemd Runaway? Runaway geweest daar van je Epic Sax Guy geweest. Soundstroke Project en wat Olea Tira. Dit is die Epic Sax Guy's Runaway Likkie. Original net hier op Ramkaderadio.co.za. Op wat jy net voor die weer, op wat Likkie van 1965. Nou as jy by een kampterrein is in het groot speakers en jy wil mense wakker maak 5 uur, half 6 uur ochend of hoe ook al nie. Maak daar die speaker van jou vol op en die speel vir hulle. Die Likkie van James Brown. Met baie saksofone.

0: Dankie daar gewees van George Michael, Careless Whisper, net hier op ramkaderadio.co.za. Nou Pieter, ek kreeg vanmiddag, vervolgend kreeg ek een WhatsApp van my kind, as die program nog nie vol is, dan kan ek asblief vanavond van hierdie by radio speel.
1: Prachtig, ja, dit is eintlik baie nice as jou kinders vir jou ook versoekie stuur, nee.
0: Hy doen nie soos die foon by nie, maar dit is een oude kerekie, hallo Mieke.
1: Dag Mieke.
0: Kijk nou famous op die radio ook.
1: Ja, sy wil ook net sê hallo.
0: Lekkie van Kellepen, sal met Rosie, Little Bit Better.
1: Daar is hy, Krizan speciaal vir jou, speelpa vir jou hierdie en jou pa.
0: Daar is hy, hier gaan hy.

0: So het jy geweet die song het saksofoon in?
1: Nee, maar toe men daarop wys, ek kan nie glo nie, soos ek jou gesê het, mens besef nie altyd hoeveel liedjies het 'n saksofoon in nie, ne? Dat mense registreer dit nie.
0: Dis ja. Ja. As nog 'n liedjie op pad van die selfe movie. Bietjie later vanmiddag nog.
1: Ah, okay.
0: Tussen nou nog vanavond, as jy weet lang maar. Nog 'n liedjie op pad en hy selfe movie uit dit dancing.
1: Kan nie wacht
0: saksofoon nie.
1: Goed, gaan weer 'n verrassing vir my wees.
0: Dis hy. Is jy reg vir jou internasionale dag?
1: Ek is reg, Jannie, ek is reg.
0: Right.
1: Daar sê, internasionale dag van vandag af 4 juni tot volgende woensdag. Nou, vandag is 'n dag van onskuldige kinderslagoffers as gevolg van agressie.
0: O, God, so
1: ja, dit is 'n lelike ding, né? Dat kinders ontbly onder agressie van ouers of wie ook al. Dan is dit ook geel

0: teen onwettige, ongerapporteerde, ongereguleerde visvangdag.
1: Ja, nee.
0: Weet jy, ek is 'n, jy weet self, ek is 'n groot hengelaar, visvang, wat jy het ook al wil noem, en ek sê vir jy sê, daar is sekere mense wat hierdie nette ingooi, en dis massas visse wat daar uitkom, wat, man, ek word somme lelik kwaad, ek sê dit nou 'n mooi stel. Dat is ook vrijdag 5 juni, morgen is oliebol-dag. Nou, dit is nie mechanics nie, dit is nou die, wat ons noem, donuts, nie, amper sê, go-karts. Dis morgen oliebol-dag, saterdag, 6 juni. Janne, kan jy Russies praat?
1: Was jy,
0: Nee,
1: da.
0: Wodka.
1: Ja, wodka.
0: En as jy nie lus is vir wodka nie, dan sê jy, neet.
1: Ek vind neet is baie harde, wat jy oopbreek om te eet, mis, is om nie Russies.
0: Ja. Nee, saterdag 6 juni is Russiese taaldag.
1: Wodka.
0: Nou, hier is nog vir my interessante ene. Ek wonder of daar nog inry bestaan. Ja, jy weet inry, ja. Want, dis internationale dag, so ek weet nie waar oor see nog inry daar is nie. Ek moet sê, dit is die, man, dit was allemaal lekker geweest in ons jong daar om inry te gaan. En,
1: as jy geweest is in die warm, wat 12 tyd was?
0: Ja, ons het enige gehad daar, net by die voetekker hoogte, was een swartkop inry geweest. Nou, ek het jy sê, kyk toe ons matriek is in ons licenties en voertuie.
1: Dan gaan jy vliek toe.
0: Ek gaan nie uitpraat nie. Sondag 7 juni, Voedselveiligheidsdag. Maandag 8 juni, Oseanedag. Hier is nog interessant ene, nummer 2, die tweede ene, het ek nogal gekyk op Google, nou daar is nie Afrikaanse vertaling daarvoor nie, en dit is Oopsie Daisy Dag. En dit beteken om die dag op te staan met 'n glimlach, en op die dag op 'n positiewe noot te begin.
1: Op 'n maandag.
0: En dit, ja, maar onthou, maandag aande is Dis Mos Maandag,
1: dis
0: my program. Dis my nogal mooi, Oopsie Daisy Dag.
1: Ja.
0: Dag om op te staan om te glimlach en om die dag op 'n positiewe noot te begin.
1: Nee, nee, Dins, met op 'n positiewe noot, nie net 'n noot nie.
0: Nie net 'n noot nie. Ja, maar dis ons ouer mense se probleem, jy. Dis nie die eerste keer wat jy opstaan op 'n maandag nag vir 'n noot nie. Goed, Dinsdag 9 juni. Donald Duck dag.
1: Ek het al by gesê Trump.
0: Nee. Ach nee, ja. Donald Duck dag. Waar vir jy nie weer uit? Woensdag 10 juni, dag vir dialoog tussen beskawings. Nogal een moeilijk
1: is het donderdag show?
0: Ja, maar
1: dialoog tussen beskawings.
0: Ja, maar hier is woensdag, ja nie? Woensdag, dag vir dialoog tussen beskawings.
1: Oké.
0: Okay. Nogal een wat, my vreemd is, hoe kom ons daar nie dag vir dialoog tussen onbeskawings? Ja.
1: Nee, het is ver van mekaar.
0: Ja, en dan woensdag 10 juni, selfe dag, is dag van spel. Nou, toe ek hierdie nou sien, op Gould is nou heel opgewonde, want ek dink toe nie goed, dat die ouwe mense in die paas, die onderwijser, bykie die kinders laat beter spel, maar toe ek nou bykie ingaan, toe sien ek nie, okay, dis dag van speeliekies.
1: Dit klink opwindend.
0: Ja, en snaaks genoeg, volgende donderdag, niks nie behalwe gooi milies om 5 uur dag. Dit was dan jou
1: internationale
0: dag van vandag af tot volgende donderdag en net hier op Ramkat Radio op gooi milies direk vanaf mooi R wat ek uitspreek. Direk hier vanaf Jagkamp Pap en Grill. Ja, maar dit is Engels, pap en grrrr.
1: Gryfjews, wat sê thuis naam Stroom, my, soietsie. Hallo, ons ondans op Ramkat Radio.co.za.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Right, tyd vir nuus.
3: Met jou nuus, Ramkat Radio op 'n koue donderdag aand 6:30 by Millie Show saam met Jannie Du Plessis. Ons eerste hoofberig, geen meer parool vir Griquastad moordenaar. Die man wat as tiener sy ouers en suster op die plaas Nahoek buite Griquastad vermoor het, gaan nie in hierdie stadium op parool vrygelaat word nie. Die paroollaat het aanvanklik in Desember verlede jaar parool toegestaan, maar die korrektiewe toesig en paroolhersieningsraad het nou anders besluit. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, het donderdagmiddag aan Marulia Media bevestig, die gevangene bly agter tralies nadat hy minister 'n hersiening van die besluit by die parool hersieningsraad aangevra het. Die man, nou 29, is in Augustus 2014 tot 'n effektiewe 20 jaar tronkstraf vervonnis nadat hy skuldig bevind is aan die moorde op Dion Steenkamp 44, sy vrou Christel 43 en hul dogter Martella 14. Hy is ook skuldig bevind aan die verkrachting van Martella en regsveiling na hy probeer het om ondersoek te ontspoor. Die vonnisse word gelyk lopend uitgedien. Die konstitusionele hof het vroeër beslis dat die name van minderjarige misdaadslagoffers en minderjarige misdadigers nie bekend mag word nie, selfs nadat hulle volwassenheid bereik het. Vreemde dinge gebeur voor afsettingskomitee voorsitter kies. Nee, die regering van nasionale eenheid het nie vergader voordat die afsettingskomitee wat sal moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word saamgestel is nie. Daar het wel 'n baie vreemde ding gebeur. Voordat die afsettingskomitee maandag 'n voorsitter verkies het, sê Mdumseni Ntuli, hoofsoop van die ANC. Daar was maandag 'n kokes van alle politieke partye wat die ANC, PA, IFP en Aljama uitgesluit het. Die sentrale tema van daardie kokes was dat ons die ANC ten alle koste moet keer om die komitee te lei. Almal wat dit eens dat die ANC geblokkeer moet word, eens ANC mag nie die komitee lei nie. Ntuli sê egter hy het begrip vir die party se standpunt hieroor. Daar's geen twyfel dat die ANC voorsitter kan hê wat sy of haar verantwoordelike onpartydig kan nakom nie. Maar die persepsie kan by ons bly spook, sou die komitee steeds as onpartydig beskou word indien dit deur 'n ANC persoon gelei word. Rolf Meyer moet SA werklike krisis aan FSA voorhou. Lex Libertas se idee sentrum en voorspraakgroep wat hom vir 'n lewensvatbare politieke bedeling in Suid-Afrika beëindig, het 'n oop brief aan Rolf Meyer, Suid-Afrika se nuut aangestelde ambassadeur in die FSA gerig, waarin die organisasie hom versoek om 'n volledige en eerlike weergawe van Suid-Afrika se politieke en grondwetlike uitdagings aan die Amerikaanse regering voor te hou. Volgens Lex Libertas behoort Meyer nie slegs die Suid-Afrikaanse regering se amptelike standpunt te verdedig nie, maar hy moet ook die werklike kere waarmee verskillende gemeenskappe in die land gekonfronteer word verteenwoordig. Die organisasie sê in die brief dat Meyer se instelling kommerwekkend weens sy betrokkeheid by die grondwetlike onderhandelinge van die vroeë 1990s en sy voortgesette verbintenis met die ANC. Is dan nie nuus volgens die sport.

0: nuus vir die naweek, Verenigde Rugby Kampioenskap, die semifinale, Glasgow Warriors teen Bulls Saterdag om 3:30 by Murrayfield in Edinburgh, Skotland se groot stadion, en dan by die Aviva Stadion, Leinster teen die Stormers om 6:30 die aand, so dit behoort titaniese stryd te wees. Indien die Bulls en die Stormers wen, is die finaal weer in Kaapstad. Indien Glasgow wen, is die finaal dan in Edinburgh by Murrayfield. Of indien die Bulle en Leinster wen, dan sal Leinster weer by die Aviva Stadion speel. Indien die Stormers wen en teen Glasgow, is dit ook by Murrayfield die finaal. So hopelik die beste spanne mag hulle wen die naweek en die Suid-Afrikaanse spanne ook goed doen. Dan is dit weer 7's hierdie naweek, dis die laaste of die derde ronde van die 7's Kampioenskap met die 12 spanne in. Dis in Bordeaux in Frankryk, Suid-Afrika wat net in die finaal verloor het. 26-19 teen Australië. Ongelukkig hy laaste 3 wat gelyk op sy gewees het in ekstra tyd vorentoe aangegee, so dit nie getel nie. So Blitsbokke wat nog steeds voorloop. Vrydag is dit 3:06 Blitsbokke teen Groot-Brittanje. Dan vrydag aand 9:25 Blitsbokke teen Kenia. Saterdag oggend vroeg Blitsbokke teen Fiji 11:06 en dan die finaal wat Sondag 6:20 gespeel sal word. Kwart eindronde ook later Saterdag en die semifinale en die finale dan Sondagoggend en die middag. Dan die sport vir die naweek. Sokkernuus kan ons volgende week oor praat. Dis die sokker wêreldweek wat begin. Eerste wedstryd volgende week 9:00, maar ons sal meer daaroor praat. En dan ook die vroue T20 wêreldbeker in Birmingham in Engeland wat ook die 12de Junie begin. Wat ons ook meer volgende week kan gesels. So die naweek is dit die 7's en dan die titaniese stryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Net met dis jou sport so net op kortliks net hier op Ramkat Radio.
1: Pieter Koen en ons kuier saam met Jannie net hier op Ramkat Radio.

0: Get Out of My Dreams and Get Into My Car, Billy Ocean, 1988, Billboard 100 gehaal, die liedjie, nee.
1: Ja, ek onthou dit nog in my jonger dae.
0: Net na die AMI.
1: Ja, so wat 4 jaar na die AMI, was hier nou vir ons
0: treffer
1: gewees. Nee?
0: Ons thema laatst week was ons gewees, liedjies uit movies, rolprente.
1: Dat is correct.
0: Nou, ons het liedjie gespeel laatst week wat nou vanavond weer gaan speel. Want jy was nou laatst week, laatst maandag en hierdie maandag, ook jy sê die song gespeeld, weet jy?
1: Ja, ja.
0: So, as we het nou ook net doen om jou plateis voor by die show.
1: Ek herhaal.
0: Lekkie van die Beach Boys, Kokomo.
1: Kokomo.
0: Hy het ook slags gevoer.
1: Ja.
0: Wat wat ek nou gesien, Gerrit gevra, Gerrit, die DJ gevra, of nie in Baker Street, hy begin met een baie pertinente saxofoon, maar hy het gespeel begin van die show. Amper nie, nee, het, hy het gespeel net na die eerste een met Mr. Saxo Beat was. Maar is op wat veel dan Likkie van die Beach Boys, Likkie naam Kokomo, dan altijd vir jou Likkie van die Week van Graanse kant af. Net hier op ramkatradio.co.za. Kokomo van die Beach Boys van die rolprint.
1: Kokomo.
0: Cocktail. Tom Cruise. Enjoy.

Nie wil ek hier van die week, wat sal gooi milies wees sonder Jan, Jan, Jan? Een interessante feit van hulle, nie een van hulle het regte name is Jannie. Dit is maar nou net vir die verhoogname wat hulle dit gebruik. En kyk, Tantilla, die nuwe liedjie, Tantilla se hande staan vir niks verkeerd nie. Sy en haar dogter is mechanics en hulle is lief vir engines. Ek dink my aan so mense wat ek in Nelstroom ontmoet het, wat vrou, vir hande staan vir niks verkeerd nie. So, ja, Jannie sal weet waarvan ek praat. En ja, geniet om hierso Tantilla, net hier op Ramkat Radio, waar jy nie sag kook nie, beweeg jou deur.

0: Ja, Chuck Norris ding is sy standtiller, né?
1: Ek wou net sê hierdie standtiller klink vir my bietjie gevaarlik.
0: Sy is rof, sy is rof.
1: Ja, rof en onbeskof.
0: Lekker vir die week gewees, daar van Graanse kant af, Tantilla van Jan, Jan, Jan, en nie van ons naam is jy nie. Doe maar. Anyway, ons was daar.
1: Jannie tot die derde mag.
0: Ek was die enigste Jan. Ons was drie, by die vier, ons was vier.
1: Jy sien.
0: Was ek en Thijs en Pieter een hele klankman gewees, ons was vier.
1: Ek verstaan nou.
0: En net my naam is Jan.
1: Ja.
0: Dat was ook een liedje van, denk ik, 2001, 2, nee, 2011. Helpge Gerrit, G, Helpge daar, wat een jaar dat hierdie song uitgekom. Een liedje met ook baie, baie pertinente saxofoon.
1: Ja.
0: Beetje meer modern.
1: Ons luister.
0: Guru Josh Project. Infinity! Over Ramka Radio.
1: Ons hoor om. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ramtat Radio bied dan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pers in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway pers...
2: Oké, okay, wow, hier sê, dit is een ou inleiding daai van iets van alles, wat beteken dat Hanlie en André moet hulle iets van alles uitsaai en ja, hulle is nog steeds plat in die bed en ja, griep kom nie binnen 2 dae recht nie, ne? Maar hulle het hulle voel daarom beter. So, ons sal kyk en hopelijk sal hulle volgende dinsdag weer fit genoeg wees om op die licht te wees. Ek het gevolunteer eindelijk om vir hulle in te staan, want ek weet hoe voel dit. Griep genees nie in 3 of 4 dae nie. Nou ja, ek het laatst week gesê, toe ek vir hulle, of maandag, dinsdag, gesê, toe ek vir hulle ingestaan het, dat elke keer as ek vir hulle instaan doen, dan speel ek, het julle opgelet, Lapland, either van theelepelkies of die ander boerorkes, wie sal hulle nou, amper sê die waarmakers, maar in elk geval, julle weet van wie praat ek. Hier kom die theelepelkies, Lapland.

Die theelepelkies, hulle doen vir ons Lapland, en soos ek sê, elke keer as ek vir iemand instaan, dan is dit die liekie wat ek my inleiding mee maak. Laas week het ek klipwerf sinne gebruik, ja, dit is maandag gewees. En hulle sin is 4,5 minuut, hierdie een van theelepelkies is slechts, wel, is minder as 3 minuut, so, maar ek gaan nie sê wat er een is beter of wat er een nie, hulle is al twee lekker, lekker, om mee af te skop. Ek dink nou net, aangezien theelepelkies nou hier is, wow, moet nie loop nie boys, kom ons speel nog ene, maak vir ons soos, ja, een keerspel van die FHK liekies, laat ons weer terug daar in die volksspele en al die type dinge wat ons op school gehad het, hier kom hulle, theelepelkies FHK keerspel.

Ja, hoe, en dit is Theelepelkies gewees. Hulle het afgeskop met Lapland en toe het ons een FHK keerspel. En ja, die FHK liekies, toe het ons nog sang op school gehad, ek was so rikkie terug. En omtrent die tyd laas jaar het ons een reunie by ons hoërskool gehad en toe gaan ons weer na die school self. En ons het in die personeelkamer het ons gesit en koffie drink en so aan en ons het daar rondgeloop tussen die klaskamers en hulle het ons ook in van die klaskamers ingevat en ja, daar waar die sangklas was, is nou iets heeltemal anders. Ek dink hulle het as deels bibliotheek gemaakt en so aan. En toe ons nou uitvra daar oor, toe sê hulle nee, hulle doen nie meer sang op school nie. Dit is nou tragedie. Want ek het die sangklas het ek so geniet, en ek sien selfs die houtwerkklas het hulle in die gym omskep, so daar is nie op nie meer houtwerk op school nie, of wel op die school dan nie, maar in elk geval, dit was so lekker, om weer daar tussen die klaskamers rond te loop, en dit was op een schooldag, die kinders was in die klasse, en elke keer as die klok lui, dan change hulle klasse, en om so voorbij die kinders te loop, terwyl hulle klasse change, ek het die paaikie geloop van die koshuis af, al die pad dwars deur tot onder, daar waar die op pad seens koshuis toe, so langs die kareeboom laning af, het was nostalgies, sal ek julle sê, ja, dit het baie verander, maar ja, van die dinge is steeds net so, die bome het baie groter geword, dit is opmerklik, en dan ook recht oor kan die koshuis, was ou Olofse, en hy het elke middag het ons by die vensters uitgekyk van die koshuis, recht op sy achterjaard, waar hy bezig was om die swembad skoon te maak, ek het een foto geneem van die swembad, hy is nog steeds daar. Ok, ons stap aan met die program, en ons kom nou by Nina en Frederik. Hulle het op 4-jarige ouderdom al saam beginne sing, maar sedert Frederikse pa, die Nederlandse ambassadeur in Denemarke was, het sy gesin na Trinidad verhuis en Frederik het deur die jare kontak gehou. En in 1957 het hulle weer by haar ouders sy huis ontmoet, waar hy een aand sy gitaar vir haar gespeel het en tot sy verbasing het Nina beginne sing. En dit was op daardie oomblik dat hulle besluit het om weer saam te beginne sing. Oorspronkelijk het hulle net vir vriende gesing en soms by huispartytjies en so aan. En hulle is kort daarna getrouwd in September 1960 en in 1961 het hulle een reeks op British Television, Nina en Frederik at Home, gehad. Verreweg die gewildste treffer van hierdie twee was gewees Listen to the Ocean en dan die ander ene was Little Boxes. Ja, die ding wat mense so in boksies geplaas word, ne? Jy is van daar die buurt, jy het daar school gegaan, jou werk is hierdie werk, en jy weet as, jy word in een sekere boksie geplaas, as gevolg van jou omstandighede, en sovoort. Ons luister na die twee, van Nina en Frederik. Lekker luister. Eerste Little Boxes.

Baie mooi liekie, Ronel Erasmus van Touch of Class, die wal van die visrivier, of die ander naam vir die liekie is, sal ek jou ooit weer sien. Nou gaan ons gauw gauw net happy birthday sê vir meisiekie wat gister verjaar het, en as jy na haar foto's kyk, ek het op die groep, het ek een foto van Susie Quattro gesit, hoe sy nou lyk op 76-jarige ouderdom. Sy is in 3 juni 1950 is sy gebore en ja, jy sal nie sê die dame op die foto is al 76 jaar oud nie. Sy gaan vir ons twee van haar grootste liekies, haar grootste treffers, en dit was in 1978 en 79. Die eerste ene is She's in Love With You en dan die andere ene If You Can't Give Me Love. Dit is al twee, Susie Quattro, en sy was vol energie, hierdie damekie. Sy het nie stilgestaan op een verhoog nie. En ja, om vir een lead singer om basgitaar te speel, is nog hulle ding. Want jy volg nie die melodie van die liekie met jou basgitaar nie. Een basgitaar speel die bas, en dis dit. So om die weisie te sing en dan een ander weisie te speel is nogals talente. Hier kom Susie Quattro 1979 met She's in Love With You en dan sommer direct daarna If You Can't Give Me Love 1978. Lekker luister.

Sugar Pie, Honey Bunch, The Four Tops, wat het vir ons gesing het. Ok, ons gaan al die pad terug nou na 1966 toe. Ja, ek sê altyd hierdie mense dwars deur my hele hoërskool loopbaan, het hulle ons die meeste gedra, sal ek sê. En ek praat natuurlijk van, wel, hulle tref, skies toch, treffers kort op mekaar gehad. Die liekies is A Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tight, en so met ander woorde ek praat van Tommy Rowe. En ja, hy was ons grootste sensatie, by al die parties was hy gewees, en hy eintlik het hy nooit uit sy naad uitgebars van roem en helder liggies nie, maar hy was baie gewild gewees, nogtans, buiten. Hy sing vandag vir ons een van sy eie composities, wat hy in vele lande nummer 1 posisie bereik het, en dit is, wat is hy in sy naam? Jam Up and Jelly Tight.

En daar kan jylle somme eerstehands hoor, hoekom ek sê, hulle so gewild was. Uit al sy liedjies het die beat, en dit was een baie populair beat, dier daar die jare. 66 tot 70 het ons om gereeld geluister, en na dit ook nog, hy het nog lang al gehou, hy is nie lang terug, kom ons maak het nou 5 jaar, 6 jaar terug, wat hy aangekondig het, hy gaan uittreed. So hy was lang in die beroep en in die limelight ook gewees. Right, hier die volgende ene, is die eerste een wat ek op radio versoek het, op RSG nog moet 111 is die ouse naam, omroeper daar op Ramkat, ach nee, op ach nee, RSG, en ek het by hom gevra, hy moet asjeblief vir my die plaat vir my maats speel, en ek praat van Hitch and a Ride, is een liedjie wat geskryf is dier Mitch Murray en Peter Callender, en uitgereik as een solo dier die Engelse pop rock groep Vanity Fair aan die einde van 1969 het het in februari 1970 op nummer 16 op die UK singles charts bereik, maar was een groter treffer vir die in die Verenigde State op nummer 5 op die Billboard Hot 100. Liekie handel oor een jong man wat probeer duim gooi, omdat hy nie geld het nie. Vanity Fair, sing vir ons Hitch and a Ride. Nou ja, die tyd was Hitch and a Ride was algemeen gewees. Ek meen, joh, toe ek in die army was, ek meen, hoe sou ek by die huis gekom het? En die mens het gereeld gestop vir ons en so aan. Deesdae stop ek vir niemand nie. Ek het die tyd ook nie verby enigeen gery nie. As ek in die kar was en daar staan 'n ou en hy dankie sal gooi gelyk het of wie hy was nie, ek het gestop en ek het hom 'n lift gegee tot in die volgende dorp ten minste. Deesdae kan 'n mens net nie meer nie. Is bitter jammer dat het daar die punt bereik het. Dan het ons hier vir ja, dis Henny, jy's reg, dis Ian Wessels wat my versoek gekry het. En dan is Letty eerste, sy sê goeienaand, ons luister baie lekker, saam met die mooie muziek, en dan sy stem, Suzy Quatro, lyk nie so oud soos wat, al 76, wat sy gister geword het nie. Ek wil net asseblief groete stuur aan pa Henny, en ma Grita, en sister Lena, en vir amal wat saam luister. Geniet die mooie program, dankie. En ek sê dankie vir jou, Letty, vir julle gereelde keiers hier so by ons, en julle gereelde inskakeling, en dat julle die muziek so geniet. En dan, soos ek sê, dat Henny terugkom, en hy het my daar uitgehelp, hy het my gesê, die man is Ian Wessels van RSG Radio. Ok, ons het nou, soos ek sê, gaan ons luister na Vanity Fair, en die liedjie wat hulle vir ons gaan doen, is daai een wat ek so baie in die army gedoen het. Het was my eindelijk lekker gewees. Jy weet, het is soos visvang. Jy staan langs die pad, en ek het nie eens een duim gelig nie. Ek staan net op rus, en dan die karre wat voorbij ry, hulle besluit self, hulle gaan stop, of hulle gaan nie stop nie, en dan, soos visvang, soos ek sê, betek hier vang jy lekker Mercedes en ander kere sommer een convertible Jaguar E-Type en joh, ek het al lifts gekry, ek so sê, en achter op een bakkie 4 uur die ochend, dit is daar van Kroonstad na Welkom toe, 4 uur die ochend, achter op een bakkie, en dit is omtrent hierdie tyd van die jaar, op een kou aand soos vanavond. Ek het rarig gedink, as die ou gaan stop in Welkom, dan is ek dood, jy weet, maar ek was nie in 'n posisie om te kla nie, ek het maar daar gesit met my ou army pakkie aan en so aan. Ok, ons luister, Vanity Fair, Hitch and a Ride, 1969.

Was hy Monsieur Dupont, en dit is van Sandy Shaw, van, way back then. Ek op die draaitafel, jy weet, gisteraand was die vierde aand, in een rij, dat daar een substasie hier op een van die hoeken opgeblaas is. Ek weet nie of hulle die kabels uitshort nie, of wat doen hulle nie, maar iemand het uitgevind hoe om die goed aan die brand te laat raak, en hulle het nou vier aande in een rij, dat hier so twee uur in die oog, en dan hoor jy net ontploffings, dan is die substasie wat bezig is om in te gee, en dan vat het die mense hoe lang om hulle recht te maak. Nou, my area was gisteraand gewees, en ek is so gelukkig dat hier waar ek bly, is my kracht opgekoppel op diezelfde substasie as wat die hospitaal, die groot hospitaal is so, by opgekoppel is, so ons kry priority. Ek weet ook met hierdie beerdkracht en al die goed, was ons nie geaffekteer nie, want ons is op diezelfde lijn as die hospitaal. So as hulle ons kracht afsit, dan is die hospitaal ook af. En dit kan hulle nie doen nie. Tweedens het ek een van hierdie senior mense op die stadsraad wat ook hier in die blok bly. So, ons het priority treatment gekry. En hier by twee uur se kant, toe kom ons krag weer aan. Daar is van die ander plekke wat nog steeds af is, wat hulle nog steeds sukkel. Maar ons in, lyk my, het nie so erg verbrand soos die ander plekke nie. Ek het gesien daar, vir al die eerste ene, hy was net een hoopie as wat oorgeblei het. Right, kom ons stap aan met die program, ek praat te veel. Leslie Hamilton, hy sing volgende vir ons No Hollywood Movie, en dit is een van die liedjie wat niemand ken nie as jy die naam daarvan sê nie, maar sodra hulle hom hoor, dan sing hulle luidkeel saam. Sy is van Oostenryk en Duitsland en haar plaat bereik die 20ste posisie die top 20 lyste onder andere Engeland, VSA, Noorwe, Finland en Denemarke. Leslie het in geen noemenswaardige sukses met enige ander lied nie. Sy spits haar meer toe op die kabaret loopbaan. Jy sal sien, as jy selfs as jy hierdie video gaan kyk van No Hollywood Movie, dan sien jy, sy is een echte top hat en die kostuum met die swart kouse en jy weet, rechte kabaret uitrusting en moves wat sy maak in die rol print. Kom ons luister na haar.

Leslie Hamilton, no Hollywood movie. Julle het hom herken, ne? Ek sien hier Hanley, sy is ook op die lys en sy sê, sy luister ook lekker saam, sy sê dis mooi muziek, sy sê dankie vir die instaan vanavond, hopelijk sal ons, dit is nou sy en André, weer volgende week op die been wees. Ek weet, die seun het eindelijk die griep by die huis aangebring, en toe steek hulle allemaal aan. Ja, en hy is een werkende man, hy doen tuindienste, so ons hoop, hy is al heeltemal gezond, en dat julle dan volgende week redig op die been sal wees, maar moenie versuin, of nee, twee keer dink om my te vra nie, as julle nie goed genoeg voel nie, laat weet my, julle, as mens te vroeg opstaan met hierdie griepsiekte, dan gaat hy net nie weg nie. Sy enigste oplossing is wel een week, week en een half van die bed, at least. Ok, so as julle nie recht voel nie, laat weet net, ek is gereed vir julle. Right, Domenico Gerhard Gorgoliono, gebore 18 December 1963, professioneel bekend as Nino De Angelo, is een Duitse sanger van Italiaanse afkom, bekend vir sy 83 treffer, Gensights van Eden, en hy het ook deelgeneem aan die Eurovisie Songfestival van 1989 met die liedjie Vlieger, geskryf dier Dieter Bohlen en Joachim Hoon Bengus. Right, ons luister na hom in die liedjie wat hy vir ons bring, Nino De Angelo, natuurlijk is het sy groot treffer, Guardian Angel, Be My Guardian Angel.

Die Core Sisters en Breathless is die liekie. Net sien, ja, Dreams is die liekie wat ons volgende na gaan luister. Is die debuut solo album vir die Ierse rockgroep The Cranberries. Lyk nie, ek kies die Ierse liekies as prus uit, maar het is nie. Ek het net random gevat en dan as ek kyk aan, is hulle Iers. Die Cranberries is die mense wat hierdie sing, hulle is een Ierse rockgroep. Het is 1992 vrygestel en verskyn later op die album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Ja, goeie vraag, nee. Die achtergrondsang op die liedjie word deur Mike Mahoney, oud kerel van Cranberries, hoofsangeres Dolores O'Riordan, gesing. Die Cranberries, ons luister na

Dreams van die Cranberries, Ierse groep, damesgroep natuurlijk. Ok, nou op die draaitafel het ons, waar is hulle? The Crystals, hulle het in 1963 al die album Dadoo Ron Ron, julle as hulle om allemaal ken, onmiddellik van die jong hoor, die lig laat sien, wat goed gedoen het, en ja, maar in 1977 het Sean Cassidy sy weergawe ook vrygestel en onmiddellik na nummer 1 gestyg op die Billboard Hot 100. Ons luister na die Crystals se weergawe. Dadoo Ron Ron. Hulle het amper so een beelding gehad soos wat die Cloud, ons Cloud meisies gehad het. Hier kom hulle.

en hy skare juig. Jy moet sien hoe die trane geloop op hy verhoog, en hoe, oog, dit was net, is een lekker een om doop te hou, terwyl hulle optree. Eigenlijk enige van hulle liedjies, is vir my fantasties. Right, Simon en Garfunkel, die legendarische folk rock liedjie duo, Simon en Garfunkel. Hulle bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die liedjies wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziekjeug, wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was. Nou ja, daar so pas ek in. was en het treffers ingesluit soos Bridge Over Troubled Waters, The Sound of Silence en die rolprint The Graduate se muziekbaan Scarborough Fair en Mrs. Robinson. Ja, wie het die rolprint gesien, Mrs. Robinson? Nou, vandag word die deel gekrediteer as een van die gewildste en meest invloedryke groepe van daardie era. Hulle doen vandag vir ons The Boxer. Nou ja, dit is eintlik my liedjie daai. Jy weet, in ons matriek jaarboek het die meisies doen mos sulke dinge. Dan het hulle so 'n matriek heat parade opgestel vir elke een van die matrieks het hulle 'n plaat langs sy naam gesit. Jy weet die plaat wat hulle aan hom laat dink. En langs my naam het hulle The Boxer gesit. En ek kan het nie glo tot vandag toe nog nie. Ek is een baie vredelievende mens. Ek het nooit, jy weet, maar in elk geval, hulle het vir my, die Boxer het hulle langs my naam gesit. En so, dit was my liedjie van die jaar gewees, 1970. Oké, ons luister, Simon en Garfunkel, hier kom hulle.

Simon & Garfunkel, The Boxer, en ja, was, hulle groot treffer was Sound of Silence, is het? Ja, sweet. Sound of, ja, dit was hy. Ok, ons stap nader aan die einde se kant toe, kom ons kyk gauw wat is nou hier. Dis Makari Hoofmeisie, sy was, gewoonde aan. Sonja Herald is die klein Gautengse myndorpie, Nigel, daar is sy gebore en het op 3-jarige ouderdom al daar eerste sangoptrede by die plaaslike gemeenskapsontspanningssaal gemaak in die Afrikaanse wiegeliekie Slaap my kentjie, slaap sag, gesing. Sy het die Afrikaans medium Tini Foster primêre en hoërskool John Foster bygewoon, waar sy in albei was sy die hoofmeisie gewees en sy het later een diploma cum laude in onderwijs behaal en na 3 jaar aan die Johannesburg onderwijscollege. Ons gaan na haar luister in die liedjie wat sy vir ons bring is Arend se Vlerke van Sonja Herald. Een van ons eie liedjies, een van ons eie dames.

As hy, Sonja Herold, de Arendse Vlerke, en as die wijse vir jou bekend geklink het, natuurlijk is hy bekend, en dit is een van Jennifer Rush, I am your lady, you are my man. Dit is, ok, ja, ek sien ons is daar, waar ek vir julle gaan sê, dankie julle julle ingeskakel was, wees seker morgen middag om 3:00, dan doen ek die wekelikse treffer, gouwe treffer program. Was altyd gewees treffers van Toeka tot nou, maar omdat daar so baie van Toeka is, en min van tot nou, het ons om nou maar net verander, dat hy in die toekomst gaan hy lees treffers, goue treffers, en dit is elke vrijdagmiddag van 3:00 tot 5:30, 2.5 ure, om jou in die naweek bui in te speel, dat jy die gevoel kry van die naweek en dit sorg dat jy sommer een baie lekker naweek ook het. Ok, ek gaan uitspeel met Vicky Leandros en die liekie wat ons gaan luister is When Bazookies Play. Nou luister na hierdie instrument wat hy so speel, dit is die bazookie wat daar speel. Is eindelijk een meer in Griekse liekies sal jy om meer hoor as enige ander. En dan sê ek ook, dankie aan, ek dink dis Albert, kom ons kyk, Toeps, jyp, hy sê bye for now, hy gaan my vooruit, en dit is Albert Bekes daar van Veldrif, wat ook is gister of eergister, het hy sy 60ste trouwdag herdenking gevier. Dit wat om gedoen te word. Ek sê vir hom, in Engeland stuur die koningin persoonlijke, wel, sy is nou nie meer die koningin nie, is nou Charles, persoonlijke gelukwens en kaartjie aan paarkies wat hulle 60ste trouwdag vier, en dit is hoe speciaal so'n herdenking is. En dan doen hy dit ook vir mense wat 100 jaar is of meer. Ok, Vicky Leandros sing When Bazookies Play, lekker slaap en sien julle morgen middag 3:00.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Forget

stars have aligned for this very moment.

Ja, ja, ja, ja. En as jy nou ook nie kan stil staan en op dieselfde plek stil sit nie, dan weet jy, jy's nou op die regte stasie, papa. Jy's nou ingeskakel net hierso saam met DJ Toy op www.ramkatradio.co.za. Lekker koue aantjie. Dit reën daar lekker hier by ons daar buite. Lyk my het reën hier teen die Abasekie Weskus hier teen die Suidkus hier op. Nou net 'n boodskap hier gekry van Dion af aan Credok en ek sal nou net sy boodskap speel en jy kan sommer hoor hoe val die reën daar by Singdak en die manne se vuur brand en ek glo jou vuur brand ook daar waar jy is. So vanaand gaan ons sommer net lekker kuier en die musiek toelaat om ons lekker warm te maak. Ja, ek het vanaand sommer so ietsie anders wat ek wil gaan probeer. En ons het die laaste tyd mos nou redelik is daar mos nou Engelse woord is influx, amper seker oorstroming van AI musiek en dies meer. En daar's baie goeie musiek daar buite. Ek dink sommer vinnig aan ons vriend Peter Robert Marais en sy musiek en baie ander Halter nog vele ander. Maar ek het nou vanaand besluit. Ek gaan nou vanaand hierdie aand van vanaand gaan ek absoluut geen AI musiek speel nie. Ek wil kyk of ons nog genuine kunstenaars het wat se musiek nog genuine ons voetjies laat klop en nog genuine vir ons kan happy hou op so 'n aand. Hoe klink daai vir julle, hè? Ons gaan vanaand net mens musiek speel, nie AI musiekie. En ek hoop as julle vir my 'n request stuur, dat julle dit daarom nou ter harte sal neem om dit daarom te hou by die mens musiek en nie die AI musiekie. So laat wy gesels met my. Ek sien dit hulle hier redelike paar boodskapies ingekom. Johan Kul, goeienaand, Rudolf, en Willem Harmse, en Dion, soos ek sê, Willem Snore en Dion, twee groot kunstenaars, twee groot vriende van my, en natuurlik Johan Kul is burgemeester, en Rudolf is president, so ek ken ook gesiene mense wat ek ken, so ons gaan vanavond so lekker 'n bietjie uit die boks uit dink en uit die ou jukebox uit loop grawe en 'n paar lekker nommertjies kry. Maar ons val sommer weg hier met 'n nuwe enetjie, twee nuwes. Kom ons vat sommer twee nuwes in 'n ry. Die een is Dassie en Robbie Wessels. Nou julle ken almal van Robbie Wessels. Hy's 'n man wat altyd 'n smile op jou dial sit. Jy weet, met sy woorde en sy songs en dinge, goed. En hy het 'n nuwe enetjie uit saam met ene Dassie. En hy sê, koop vir jou 'n bakkie. En dan Karlien Hilselman wat sê, hold on tight. So kom ons hoor, hier gaat hulle.

0: Jesus, ja. Robbie, maar dit was hom nou lekker geweest.
1: Ja, nee, maar ek is hom nou bly om by die huis te wees.
0: Bly om by die huis te wees? Hoekom?
1: Ek mis my vrou.
0: Jou vrou?
1: Ach, ek bedoel my hondjie. Mis my hondjie.

Caroline Husselman met Hold On Tight. Sy sê so op haar WhatsApp groep, sy sê, looking for a song that lifts your spirit and gives you that feel-good vibe? Then Hold On Tight is just what you need. Written and performed by Caroline Husselman, this uplifting track is perfect for any occasion, whether you're driving, relaxing with friends, working out, or simply enjoying life. Nou ja, ek dink ook dit is die song dat ding my so half hier in die 80s en vroeg 90s se Sokkie Joel muziek daar in Soundwave en al die plekke en danskrale goed, dit klink my amper daar na die type van muziek. So ek dink, Caroline, jy het een lekker nommerkie daar so, lekker hit. Ons gaan vir hom nog meer speel. En dan natuurlijk Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou bakkie. Is net snaaks hier so, ek weet nie hoekom Afrikaners deesdae so, of die Afrikaanse muziek, of vooral nou op die netwerke, soos YouTube en al die plekke van dinge, het jy al gesien, almal as hulle video maak, is daar altyd eers soos a lang story hier voor die song, en dan begin die song, en dan op die einde dat hy weer a paar dinge te sê, en so aan. En ek dink, ek vermoed, dit is een van die downloads gewees, wat my so bykie uitgeketse daar, met die stilte daar in die begin. Maar ja, ons werk van deur. Gegroet is jylle alligaans op die dam en die katte op die wal, en soos ek sê, jylle moet ek hoop, jylle het daar een lekker staanvuur vanavond, want ek weet nie hoe lekker daar bo in die noorde nie, maar hier by ons in die syde is het maar redelijk skraalkoud. Ek sal maar nie sê hoe ons in Namakoland sê wat sy type kouwe ons het hier. Maar ek deel dat Namakolanders sal seker weet waarvan ek praat. En waar ook al jy is in die. Ek weet ja, ek sien ook Frikkie, Paul hulle, hulle het ook weer een vol huis. Boeta Paul het gearriveer dat weer daar in die US of A uit vir een kuierkie hier so by ma en pa. So ek glo, Tanya Ria en om Frikkie, hulle is bezig met Boeta, hulle is eerst in die geselsbezigheid, en daar is

0: natuurlik nou vuur maak en braai eers en al die lekker dinge goed doen voordat hulle sal begin praat. Maar welkom terug Boeta. En ek hoop jou kuier hierso gaan heerlik wees. Nou ja, wat is ons nou gou kyk hier na die lyne. Kom ons hoor gou wat sê Rudolf en dan gaan ons aan met die musiek. Kom ons hoor gou. Nou, as net die groen knoppietjie druk.
1: Nonsie, hoof, man oor 100 dae nie. Grabou, DJ Toy, die groot kramkat. Baie welkom aan al die luisteraars vanavond. Ons is op 'n woensdagaand weer gespoil met naweek afskop. Evenaf is dit afdraande naweek toe. So DJ Toy wil vir jou sê goeienaand en welkom. Ons sien uit na 'n baie, baie lekker program. Ja. En ek wil vir al die nuwe luisteraars sê baie welkom en die bestaande luisteraars ook sê welkom terug. Geseën dan vir almal lekker week verder. En ons is lekker ingeskakel hier saam met DJ Toy op rankenradio.co.za.
0: Arsai, dankie. Roel, gesprak met jou, jy is daar in een spookhuis, my oma, die deur wat so kraak en die doef en die geluide en die dinge daar achter. Waarmee is jy besig? Huh? Klink as ons een spookhuis daar waarin jy beweeg. Ja, nee, oké, okay, maar sterkte daar die spookhuis en ek hoop nog nie, jy het nog nie gesê of jy werk vanavond, maar as jy werk, werk lekker en ons sal jou in die gang hou hierdie kant. Vir ieder en elk van julle wat luister. 0608418631 is die WhatsApp nommer hier in die studio. So, laat hoor maar, hoe gaan het? Volgende twee songs. Hierdie mense ken geen bekendstelling nie. En dis natuurlijk Johanita Du Plessis en Teens Jordaan, ook baie groot kunstenaars, Johanita en Teens, baie lekker saamgesing en al wat die ding is. Nou, die eerste twee songs van hulle wat ek wil speel, die eerste een is nou Johanita en haar kinders, Franja en Roan. Hy staan ook in die muziekwereld bekend as Roan Jos. Hulle gaan vir ons sing Just an Illusion en daarna gaan Teens vir ons vergas met 'n solo weergawe van Neil Diamond se song Beautiful Noise. Geniet hom.

0: Dan sê hy, as jy nou begin die dinge loop. Nou loop het lekker. So ek glo jy daarom nou al so bietjie losgeskit en jy is dan so bietjie uit die werk se stres uit en al die lekker dinge en jy begin nou die aand saam met ons geniet. Twee lekker nommers daarso van Kip Moore en Aaron Goodwin. En ek hoop julle twee het hulle geniet. Nou ja, dit is voetestamp tyd, so bietjie laat, maar wat ek weet, Dion sal nie omgee nie. Hy het sommer al klaar voete gestamp. Wat sê ek Dion my omater?
1: Laat sê die tyd toe daarvan gaan bou. Gaan so op die damp dat op die wal. Eindelijk moet het einde wees wat het reen lekker is, as jy kan hoor op die plaatdag. Die waar die vierde lekker brand. Recht vir jongen vanavond, vlees jy daar in wacht. Is koud hier bij ons, is nat hier bij ons. Maar ek sien uit na een lekker program vanavond. Cheers, al die gaan so op die damp. Geniet julle aan daar saam die tyd toe.
0: Ah, sy, daar het julle nou gehoor, die mens kan omtrent nie hoor wat die ou sê, daar tussen die reendruppels daar op die singdak nie, maar die ou staan daar maar met een glasie in die hand, het lyk, en hy is netjies uitgevat vir 'n man wat braai, netjies 'n broek en 'n hemp en 'n jersey aan, en hy lyk die ou met 'n Germaanse bruisdrankie daar in die hand, en hy sal seker later daar my wisdompie ook ingooi daar so. Nou my mater, vir almal van julle wat lekker voetestamp gewoonlik hier sê weer saam met my vriend Dion, daar van Craddock, van hom en sy mama en sy vrou, wil ek daarom nou ook net sê, ek het nou twee songs gelei hierso, en die een is een stukkie Klipwerf, en dan die ander een is een stukkie Kaapland Boereorkes. Nou, hoekom ek hulle nou eindelijk saam gelei het, ons kan ons nou eindelijk sê, dis the Battle of the Bands, want die vleisfees het ons nou Klipwerf gehad, en nou smaak my Klipwerf hier na nie, nou is het Kaapland, maar laat ek nou maar uit hierdie besigheid uitblij, net te kry ek een pak sla. Daar sê, laat die voete klap, laat die voete raas, Abie Vloer, laat die voete raas. Hier kom uit, Klipwerf.

0: Ja, nou dan gaan jy lei dan seker aan nou lekker voete gestaan, pappa. Ek hoop daarom nie dit is 'n master moeg, master kwaai nie. En ek hoop daarom jy het daarom so 'n lekker nommertjie daar ingekry, Dion. Ek glo so. Want ekskuus tog, moet wie kan nou nie dans met sulke lekker musiekie, hè? Wie kan nou nie dansie? So moet dit ding mos loop. So Willem Snare, Willem Harmse. Ek dink die oues mos Harmse seker nou wel terug daar by sy kaja hier in die wat is die plek se naam? Ja, nou het ek alweer vergeet, Willem, maar ek weet jy sal my daarom nou nie kwalik neem daarvoor nie. Ek het te veel mense se besigheid wat ek moet onthou en dinge. Goed, jy was mos daar bo in Pretoria gewees en toe het ek daarom nou George, daar sy, net buitenkant George, waar jylle is, jy kom ons daar van bergplaase wereld uit, en jylle is ons nou daar, aan die kant, Mossel Bay, klein brak, groot brak, daar in die wereld, yes, like, waar is my gedagtes of gedagtes, so moet ek nou met te veel dinge doen, as hulle sê, ons man kan nie multitaskie, hy kan net een ding op 'n slag doen, en as ek hier achter die microfoon is, dan moet ek nog praat, en ek moet nog boodskap lees, en ek moet nog muziek recht kry, dit is te veel goed, daar loop, spring, val die torp een tykje daar van die stok af, en daar raak het so door mekaar besigheid, Willem, jy sal my hom seker vergewe, en dan sê Willem, hoe gaan het daar?
1: Hallo meneer Toy, goeienavond, ons is nou weer terug in Centurion, ons was nou van sonig tot vandag was ons daar by Nabo Spruit gewees, by een van Boere Musiek op Wiele se kunstenaars, Connie de Toy en Alida de Toy,
0: yeah.
1: Ons baie lekker gekeier, ons nou hier so tot sonig toe, en dan gaan ons hier vanaan na Hannes Koeman toe, met andere, volgende woensdag aanskakel ons in van Hannes Koeman af.
0: Lekker.
1: En dan gaan ons klaarstort toe, en dan gaan ons weer huis toe.
0: Okay,
1: ons sien uit na julle lekker, na julle lekker muziek wat ons gaan speel, en ons wil weer eens dankie sê aan Johan en Elsewee, vir die lekker keier hier by hulle, en die gasvryheid en alles. Sê vir hulle, daar is vooruitsig vir hulle, ons verlaat hulle sondag. Okay, Toy, lekker aan, wacht vir jou mooie muziek, okay, bye.
0: Daar sê, Willem, ja ek, dink julle is al by die huis en nou is julle nog steeds daar in Centurion. Nee, maar wat so moet die ding loop, yes, like so, julle het lekker gekuier en nou hier vanaf nog, na Hannes toe, Klerksdorp toe en na Hannes Koeman toe. Ja, jy moet toch volgende week as jylle daar ingeskakel is, dan sal ek dit maar kyk, jy moet maar vir my so a por aanstuur en vir my gesê, gooi hierdie song, gooi die song, gooi maak so, dan speel ons volgende week een bykie van Hannes eie muziek vir hom op die radio, hoe klink die my maat, en laat hy met ons gesels daar so, hy is ons daarom a man van talent, en gesiene man hier by Ramka Radio, die man like ons daarom sy muziek, so, nee, Willem, keier, jylle met lekker keier, en ek is blij, jylle is veilig, en groete ook daar, aan jylle gasheer en gasvrou, en ek weet, dis lekker mense hierdie, mense wil jy eindelijk heren moet loop, maar as jylle nou moeg is vir hulle, sê maar vir hulle, daar is die idee, pak jylle tassies, en laat jylle kei kry, nou maak ek weer moeilikheid.

Stefan Visagie en Stay With Me Mexican Girl en dan natuurlijk Wouter van Aventer met 6 snare. Ek weet het, dit is 2 van mense daar by Velleriff, die Cockerels, is 2 van hulle gunsteling sangers en liekies en dinge goed daai. En Wouter sien ek toer nou hier in die Noordkaap, oral, ek dink het gesien, ek dink is amper die naweek wat nou kom, het tree die ou op daar by, ek dink is in Appington, ek is nou nie mis, ek kan nie so lekker bybly waar allemaal toer en rondhang nie, maar ek verbeel my, ek het so iets raak gesien. Goeienaand, Zelda, hoe gaan het met Zelda, daar van Katu, lekker man, lekker, is lekker om vir jou te hoor, Zelda, sy sê, groet ook al die gaanse op die dam, en sy sê, naantoy, daar is geen beter bekende kunstenaar wat sy eie muziek skryf as John Boucher nie. Ek sekondeer Zelda. Ek dink nie een van sy liedjies is al geremix nie. En ek moet die waarheid sê, ek ook nie. Ek dink, as jy dit wil doen met die kunstenaar se toestemming kry, en ek dink hy het dit nog nie sekere toestemming gegee nie, maar ek is bly daaroor, want sy songs en sy woorde en die muziek is uitstekend. En sy sê, so daarom is hy my keuse vanaand. En sy soek na die liedjie Lei My In van John Boucher. Dit is een van sy nuwer liedjies. En ja, met die grootste, ek sien sy tik ook hier so nou, maar oké. Okay. Nee, daar het sy opgehou tik. In elk geval, Zelda, gegroet is jy hier uit Grabouse wereld uit. En hier is hy speciaal vir jou. En alle andere luisteraars wat van John Boucher hou, lei my in. Hier kom hy.

Bonnie Tyler and now met Send Me the Pillow That You Dreamed On. Nou, ek het dit met Craig Settler se song Rock and Roll, toet ek nou sommer so lekker jive hier my gekry, so kom ons gooi nog so paar lekker rock and roll nommers. Gert laat weet vir my daar uit Ierland uit, hy is in die tuig vanavond, en stuur die ou vir my hier so 'n kort videokie, daar waar die 18-wheeler, waar die trok draf, daar op een of ander highway daar, seker in Ierland, waarever ook al, en die son skyn nog so, is lekker bewolk, lyk het vir my daar, ou Gerkie, julle is nou somer jong, julle moet ons nou warm kry, julle moet ons nie nou wolke in die lig, wie sê, ek hoor aan nou die dag, of lees ek ergens dat, dit was 33 of 34, en toe het, beskou hulle dit as een helse hittegolf, en toe die manne zwaar getrek, so, ja, hulle moet maar nie hier na Makoland, sy 44, 54 kom traai nie, maar oké, okay, kom ons los om daar, hier so is hy, Shaken Stevens, en Susie Quattro, twee in a rij.

Ja. Shake It Stevens, Marie Marie en Susie Quattro, She's in Love with You. Kyk hier, nou loop die besigheid daarom soos hy jet, papa. Nou loop hy soos hy jet. Wat van 'n bietjie wyn aan strijd om? Ook 'n geweldige kunstenaar en 'n groot gees.

En hier is een van sy ouer nommertjies in bietjie liefde en daarna Willem van der Ryst met 'n ou song van Anton Gua, Anton Hoos en Blommetjie, gedenk aan my.

Lekker Willem van 'n reis daar met 'n ou Anton Goosen treffer van Blommetjie, gedenk aan my. Nou ja, so 4 minute voor 8, maar ek gaan nou nie verder worry daar oor die nou. Gaan ons na Makwaland toe en nou gaan ons 'n bietjie loop kuier daar so in my se wêreld, my ou wêreld waar ek vandaan kom, groot geraak het en al die tipe van dinge, goed. En ek en Jos de Kok het nou lekker gesels hierso. Hy sê, hy het vir my een van, ek het gesê ons gaan so bietjie van die, ons groot geeste uit Namakwaland uit, wat lekker muziek gemaakt het en wat wereldbekend geraak het, wil ek amper sê. Toe praat ons daar oor Connie Mathieu en die Sea Boys en die dinge. En hy sê vir my, hy het een spesifieke song gevra, en toe het, sê ek vir my, ek het toch al die song nogal ingelui vir hom, en hy sê, Connie, daar is geen mens wat dit beter kon gesing het nie, hy is een eister, en toe sê hy ook, ja, ons het lekker gedans op sy muziek, in ons morgens, toe sê ek, ja nee, wat daar die wees hoe klap, kyk, ja, dinge sterk geloop, toe sê ook nogal, ja, na hulle weg was die dinge nooit weer dieselfde nie. Ander bands het geprobeer, maar sy standaard was te hoog. Connie, ek weet nie of jy luister nie, my ou mater, maar daar is ons nou een groot pleimpie, ook van een groot gees van Alexander Baie af, Jos de Kok, hy en sy vrou Sonja. En ja, ek hoop jylle geniet nou hierdie Namakwalandse groot 7, kom ons noem het nou maar die groot 7 van Namakwaland. En ek gaan vir Hendrik Beets vra om vir ons die story in te lei. Hy is nou nie gebore in Namakwaland, so ver ek weet nie, maar hy het 'n song met die naam van Namakwaland. Kom, ek vra vir Hendrik Beets om vir ons hierdie volgende halfuur in te lei, en daar kan julle sommer hoor waarvan ons kom en waarvan ons praat, want hy praat daarvan in sy song.

Hallo almal, dit is Connie Mathieu van die eertydse Sea Boys en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

0: Ja. Nou het julle almal enig kom. Julle het gewonder wat van my geraak het. Jy weet, ek en mamma het 'n paar lekker voete gestamp nou hierso. Ekskuus tog. Yes, like dat is om lekker gekuier saam met 'n klomp na Makwananes. JP de Pinaar, Michiel Visser, Zak van die Kerk, Waarsie Visser. Waar is ons nou nog? Willie Nelson en die vyf na Makwananes. Connie Mathieu en die Seaboys. Yes, like waar is ons nog? Almal oud na Makwananes. Nou moet julle weet hoe bevoorreg ek was om saam met hierdie mense, amper wil ek sê, groot te word en saam met hulle te dans en by bands en by dansplekke soos Jos de Kok gesê daar by die Weshoek Klap en al daai plekke. Goed, dit is 'n seën gewees om saam met hierdie mense groot te raak en vir hulle te kon geken het. So dit was nou 'n lekker, was 'n lang kuier gewees, maar dit was 'n lekker kuier nou daar gewees in Makwananes. En dit is nog die einde niet. Ek het so twee klein bonusies wat ek hier wil ingooi. O ja, nou wil ek hom ook sê, kyk, ons het nou gekuier van Makwananes af, van McDougal's Bay af tot Springbok, tot Kaldoring Vlei, tot in Abbezek Steinkoff, Zijnhof, en joh, man, my hart het nou ver gelop, en dit was lekker. Nou, ek het so twee kort stukkies wat ek nog wil ingooi. Die een is van een luisteraar van Vellerif af, wat sy vir my gevra het, ek moet hierdie een ook ingooi. Sy sê, aangesien ons nou, ek moet hom bylas, aangesien ons nou so lekker namakuier het, so, ek weet nie hoe die klankgehalte is, sy sê, dit is nie baie, baie goedie, maar ons kyk maar, ons gooi hom in, en dan het ek een kort stukkie ook van Mariekie Pool, wat Bram Pool opgeneem het, so, dit is natuurlijk sy vrou Mariekie, en sy het ook keyboard gespeel vir die Seaboys, vir die hele paar jaar, en hulle is nou ook daar in Vellerif, en ek het so een minuut stukkie, waar sy ook een bietjie keyboard tokkel. My eerste aan die woord is Bram Beets, en hy vertel vir ons, en hy sing vir ons van Kreefstert Aaptrouwe. Kom ons luister gauw hier so.
1: Hey, Assie!
2: Hallo, boy.

dan staan Maritjie daar in die kombuis met haar keyboard en net so by die agterdeur waar ons uitloop in die binne amper sê die binneplein in waar die braai is, daar staan en maak sy vir ons heel aan so keyboard muziek. Just like mense. En hoe waardeer ek het die, dat ek sulke muziek ons so kon groot geraak het die. Nou ja, dis 9:15, ons het nog plek vir so 3 songs seker of so, en dan moet ek julle groet. John Mellencamp, Deck and Die, Jack and Diane, en Smokey, O'Carroll, en dan kyk ons wat ons nog kan ingooi daar so.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.